«Jeu ai», de Henry Spescha. «Jeu ai mo in leuga», il silenzi. «Jeu ai mo in possess», la paupredat. «Jeu ai in mon», antir.